0: बस तुम कुफा अभी।
1: ले फिर वो ना लो जाने हम लाफन रही चिदे रावटा नहीं लो जाने हम प्याव से जो अत्वे आला जनों में आशते ना चिदे मेते हमने लो जान ले शरीर तो नहीं जो से जो पाठ राम अत्यंत क्या नोटा नहीं बम मेते हमने जाने आशा पूछ जान लो वटा नहीं जान ते ना बम मेते हमने ले वे फिर वारुता ना ने वाशा पूछ जनों सीना मीब तो रामने च मेते हमने लो जान ले इज लो ने फा हमने माफा साला माना ना जन दया तुकुम ने आशा रनु बना ली तुकुम ने ले फिर आनु मिला रान फली आशा जान तुकुम ने मेते आतो फोन अच्छे देवे मीब कपारा वे न रयान सुतुल जान लुन ते ना मार सेलु जान राम ने अच्छे टने फाट लु जान डोटा ने अम्ते नक मनु पा डी जे उटा ने जो फाट रा फाफा ले उटा ने पिचा राम मिशंपुरा ना आन देवगा डवे मीम मेत को ना नीन रिच मचरेशनो का राम मिशंपुरा ना ना नाम फोकांटा ने नोन चुम फोका वटा ने जो फाट रा जे मते का सपुत जो मामा दिन देखे लंचेन ने वा ने आसे जो सपुत जो फोकांटा ने देवगा शैली
2: Mahomb ko salo la isy ray sain ray jose satria mahomb la isy ko sora marare fa totra miena be mitsy ko
3: le fibona de toute façon le fibona zany tsy raty mitsy hein fa le problème la isy tsy mifanaraka tsara amle hoe tena fibona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a dia mety aminay lay satria tsika aina nge no foateto
3: ny jediny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalanyinona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contacte aman'olona fa sy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona dia miena kokoa zany le contact amin'la olona zany hoe tokony misy fiatsaikany foana eo amin'ny fifindran'la varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na dia hoe tsy dia lavorary loatra ary la fomba fanaovantsika an'la fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positiva foana azo avy aminy
2: na izy anao no tany misy fiatraikany satria na la fitedavanao ara nge sahirany e sahirany arao amin'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay de mity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'la izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany aloha e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tena ny zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa dia nioty any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany dia hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: यू जानी हम कुन फायदा कौन लीजा? फुंबा फिर ना म्यार दाउल लीज। छोटा हम ती तोंती ने निशुं फा फारत। छोटा हम से वे चाम से निशुं ना फा फारत। फायजन फा उला उला ना वना हटन चिरा मामी चिवा। फासरे से का फा फारत असं रेज़ कच फ़ान डी पाली माना नहीं ये फ़ातो के फ़ामा साज़न नूल ने फ़ामियार चान नूल ला मियाफ़ नूल ला देखी तांसिया तो सही नहीं तो कोई उलना फ़ुगा चन फ़ान डियाना चीर तो उल जान
2: यो हम रेज़ का इनसेक्यूरिटी सो रोवटे तुकन मिसुम रे ते पोतोम रे राते मरतापा किंते लासम रुंगा mu matonga na stapa ko amle fateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny niorana de ta menjera sasany tapaka amin'ny fil menjera amin'ny poto de ohatraohatra zay ny amara zao nahazo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'le fatapahanjiry e tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'le fatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'le resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyny hoe tsy hitako moa zany zay olazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.